0: чӣ тавре ки ман гуфтам дар ҳамун тамоми шунавандагони радиои тоҷикистон низ метавонанд ки инро тавассути интернет бинанд ба чанд забонҳо ҳаст. ҳамун рафти қабул намудани қатномаи мазкур, ман дар он ҷо мисол намояндаи иёлоти муттаҳидаи амрико қайд мекунад ки мо бояд ба дигар масъалаҳо аҳамият дем, ба масъалаҳои амалӣ, аммо ба ғайр аз вай дигар ҳама давлатҳо пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистонро қабул мекунанд. Барои чӣ? Барои ки сулҳу амният барои ҳамаи ҷомеаи ҷаҳонӣ муҳим аст. Ва албатта вобаста ба масъалаи ихтироъкорӣ гуфтед, имрӯз ҷавонони мо бисёр аз ҷиҳати интеллект бисёр нисбати дигар, ман албатта ҷавонону кӯдакони худамонро бо дигар давлатҳо муқоиса мекунам, мо бисёр интеллекти баланд дорем. Мо албатта ман вақте ки ман се фарзанд дорам, ду фарзандам дар мактаби миёна таҳсил мекунад, ман ҳама вақт бо онҳо дарс тайёр мекунам, ҳамун китоби мактаби миёнаи онро мутолиа мекунам. Бисёр китобҳо шавқовар навишта шудаанд ва агар ҳамин маориф, яъне муассисаҳои таълимӣ ҳамин бисёртар ба таври ҷиддӣ бо ҳар як бо як равиши индивидуалӣ бо ҳар як хонанда кор кунанд, ман боварӣ дорам ки наслҳои ҷавони мо ҳам ихтироъкор мешаванду ҳам эҷодкору, ҳам шоиру нависанда.
1: Бале, дар ҳақиқат бояд, чун кӯдакон аврасон ҳамеша ҳарчи ки сабук аст, ҳарчи ки ба дилашон мақбул аст, тарафи он мераванд. Ба ҳамин хотир ҳамон фан, ҳамон илмро ҳам ба як тарзе ки то сину солашон ба ҷое расидан, бояд муҳаббати дониш дар дилашон бишинад.
2: Аз дониш то муваффақият, аз идея то ихтироъ. Навгуни ва технологияҳои муосир.
3: Истифодаи муосир аз зеҳни сунъӣ. Рушди ҷомеаи муосир аз дидгоҳи олимону коршиносон.
4: Ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
3: Баррасии масъалаҳои илму маориф дар барномаи таҳлилии тафаккури созанда аз радиои Тоҷикистон.
1: шунавандагони азизу гиромӣ хаста набошед. Барномаи мо идома дорад ва мо дар доираи мавзӯи дурнамои даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. Ба андешаи шумо давлатҳои узв чӣ корҳоро бояд дар ин доира баъди қабули қатнома анҷом диҳанд?
0: бевосита қатномаи мазкур давлатҳоро барои ин ё он амал уҳдадор насозадам, аммо ҳамчун меъёри ҳуқуқи нарм онҳоро як масъулиятдор мекунад ки баҳри амалишавии анамин даҳсолаи қатнома ва нақшаи чорабиниҳое ки баъдан қабул хоҳад шуд тадбирҳои муассир андешанд. Пеш аз ҳама давлатҳо вобаста ба ҳамин масъалаи сулҳ ҳам дар дохили худашон ва ҳам дар арсаи байналмилалӣ чорабиниҳои таълимиро ҷонлог мекунанд. Аз ҷумла шояд дар ҳамун мактабҳои миёна баъзе барномаҳоеро қабул мекунанд ки барои ҷавонону кӯдаконро ба сулҳ даъват кардан мусоидат мекунанд ва ҳам дар нақша дорад ки ҳамкории илмӣ ҷонлог карда мешавад. Акнун метавонанд ки дар сатҳи байналмилалӣ конференсияҳои байналмилалӣ, семинарҳоу симпозиумҳои байналмилалӣ баргузор гардад ва дар он олимон, намояндагони худи давлатҳо, вазорати идораҳои дахтор, созмонҳои байналмилалӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок кунанд. Чӣ хеле ки мо мисол медонем, моҳи охири майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе конференсияи байналмилалии сатҳи баланд оиди конференсияи чорум баргузор гардид. Оиди ҳамин гуна чорабинӣ дар масъалаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда низ сурат хоҳад гирифт, ки тамоми ҷомеаи ҷаҳониро муттаҳид хоҳад кард. Дар ин гуна конференсияҳо на танҳо давлатҳоу намояндагон иштирок ва баромад мекунанд, ҳамчунин онҳо бо ҳамдигар ҳамкорӣ мекунанд. Онҳо мисол шарикони рушд ба ин ё он мамлакат кӯмак мекунанд, ба дигар ёрии техникӣ, ёрии мисол маслиҳатҳои ҳуқуқӣ хоҳанд дод. Ин гуфтем масъалаҳои ҳамкории илмӣ. Ҳамчунин аз тарафи олимони соҳаи мисол сиёсатшиносӣ, ҳуқуқшиносӣ, دیگر دیگر تحقیقات های بنیادی یعنی تحقیقات های علمی تهیه خواهند گردید که مسئله صلح و وحدت ملی را در آن بررسی خواهند کرد که با کدام راه های علمان اساسناک به صلح نائل گردیدن ممکن است. راه های دیگر البته اندیشیدن تدبیرهای بلند برداشتن معرفت حقوقی. ما میدونیم که یکی از پیشنهادهای پیشوای معظم ملت این از طرف مجمع عمومی قبول گردیدن سال 2027 سال بین‌المللی معرفت حقوقی. این نیز به همین قطعنامه 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح یک وابستگی یک علاقمندی زیج دارد، زیرا که اگر معرفت حقوقی بلند نباشد به همین هدفهای قطنامه رسیدن خیلی دشوار میگردد. و مثال شما یک کلمه خوب را استفاده برید، رشدی استوار یک معنی به نهایت بزرگ دارد. این کانسپسیا اساسا در نیمه دوم عصر بیستم تشکل یافت، بسیار رشد کرد. یعنی به زبان عادی کرده گویم اگر رشدی استوار همین است که ما باید طرز زندگی کنیم که خوب زندگی کنیم و شرایط فراهم بیاریم که نسل های آینده نیز خوب زندگی کنند.
1: همه چیز از خودی ما وابستگی زیاده دارد و مردمانی دیگر دولت و کشورها اگر مثلا میخوان که کشورشان آباد باشد، مردمشان آسایشته باشند، البته در قوی گردانیدن سمت های مهم این قطعنامه خیلی تلاش میکنند. همینطوره
0: وقتی که ما با کارهای علمان خارجی شناس میشویم، اثرهای اونها رو تحلیل میکنیم، قطعنامه‌ای که مثال از طرف تاجیکستان یا عمان دلخوا دولت ما میشد قبول کرده میشد، اونها در فعالیت علمیشان با این چیز توجه زیاد میتیم، با اون اختباس میتیم. قطعنامه ها البته معیارهای حقوقی نرم هم باشم چه خیلی که گفتم، دولت هایی که اون را قبول کردن امضا کردن از روی این به خود مسئولیت میگیرن. البته که این مسئله صلح مسئله نیست که تنها با یک یا دو دولت حل کرده شود. در مسئله صلح مسئله به نهایت گلوبالی است که در حقوق بین المللی جنایتی گیریم، اگر بعضی جنایت ها هستند که مثال جنایت های بین المللی میگن یا جنایت با مقابل صلح و امنیت انسانیت، این جنایت ها مثال اگر در یک یا دو دولت صادر شوند هم، اما تمام جامعه جهانی از این در تشویش میگردند. خودی مسئله صلح و امنیت این مسئله عمومی جهانی است. اگر در یک دولت ناخوشی باشد، جنگ باشد، دیگر دولت هیچگاه خودش را در حالت امن احساس کرده نمیتواند.
1: درست است. و قبول این قطعنامه نه تنها دستاورد نوبتی سیاست خارجی تاجیکستان، بلکه سهم ارزشمند در تحکیم صلح و ثبات، همدیگر فهمی و همکاری سازنده جامعه جهانی به خاطر نسل های امروز و آینده می باشد. یعنی که بازم آن همین کلمه صلح و همبستگی بازم با یکدیگر یکجاشت قوی تر می گردد. یعنی که تمام دولت ها، تمام کشورهای اعضای عضو سازمان ملل متحد بازم سر همین مسئله با هم جمع می آید. وقتی که جمع آمدن خیلی مسئله ضروری برای همه جامعه است و گمان می کنم که سازندگی ها از اینجا آغاز می یابد. نقش پیشوای ملت در پیشنهاد معرفی و پیشبرد این تشبث بین المللی ارزش کلیدی داشته. محض سیاست خردمندانه و اعتبار بین المللی جمهوری تاجیکستان زمینه فراهم آورد که جامعه جهانی این پیشنهاد را دستگیری نماید. بشنوانده های عزیز و گرامی، از هر تشبث سروری دولتمون در منبرهای بلند جانبداری میکنیم، دستگیری میکنیم و آن کس همیشه برای ما غمخوانی میکنند، برای ملت خود، برای همسایه های خود غمخوانی میکنند تا کودکانشون، فرزندانشون همیشه زندگی آباد داشته باشند و آینده هر یک دولت و ملت خیش باشند. در همینجا برنامه تفکر سازنده به پایان میرسد. مهمان برنامه ما بودند فرهاد جان جبارو، خادم پیشبر علمی انستیتوت دولت و حقوق، آکادمی علم های تاجیکستان، نامزد علم های حقوق. در خدمت شما بوده من فضیلت ابراهیم و کارگردان زبیدالله جان محمد. سربلند باشید.
3: رادیوی تاجیکستان رو در نوحه واسه می توانید روی موج 104 FM بشنوید.
5: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار امروز رئیس مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس اگنتی چین اوید به همکاری های رشدی بین المللی چین سیاولدون که با سفری کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در خصوص از مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در آغاز جانب ها وزیر کنونی و دورنمای مناسبت های دوستانه و همکاری استراتیگی تاجیکستان و جمهوری مردمی چین را مورد بررسی قرار داده از سطح بلند مناسبت های دو جانبه اظهار قناعتمندی نمودند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی از دستگیری های پیوسته جمهوری مردمی چین در عملی سازی لایحه های افضلیتناک اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان اظهار سپاس نموده آمادگی جانب تاجیکستان را جهت گسترش همکاری های متقابلا سودمند تاکید کردند. تاکید گردید که همکاری با اگنتی چین اوید به همکاری های رشد بین المللی در تطبیق لایحه های اجتماعی اقتصادی و انفراساختاری برای رشد استوار اهمیت مهم دارد. در فرجام ملاقات جانب ها آمادگی خود را به تحکیم منبعه همکاری عملی تاجیکستان و چین از جمله برای ادامه همکاری و تطبیق لایحه های نوی رشد از جانب اگنتی چین اوید به همکاری های رشد بین المللی تاکید نمودند. انجام برنامه اخبار
6: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. ҳудудул олам. ҳудудул олам аз ҷумлаи машҳуртарин асарҳои ҷуғрофии дунё ба ҳисоб меравад. таълифи рисолаи мазкур, ки аҳли илм аз он танҳо дар охири асри 19 огаҳӣ пайдо карданд, ба даврони сомониён рабт медиҳанд. асар тақрибан солҳои 982-983 таълиф шудааст. соли 1892 шарқшинос Александр Туманский нусхаи онро дар Бухоро пайдо кардааст ва соли 1893 бори нахуст дар рӯзномаи Украина рӯи чоп омадааст. китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби Абдуҷамол Ҳасанов бо таҳрири муҳаққиқи шинохта Қодири Рустам зери назари академик Носирҷон Салимзода тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 415 саҳифа ва бо теъдоди 300 нусха ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

0: Воқеанам, шунавандагони азиз, дӯстони гиромӣ, Криштиану Роналду як футболбоз аст, ки ишқи футболро дар дили миллионҳо мухлис равшан гардонид. Дар дили ҳазорон мухлису ҳазорон ҷавону наврасон ишқро андохт. Ва баъзеҳо низ бо пайравӣ ба ин футболбози бузург қадамҳои худро ба майдонҳои сабзи футбол мегузоранд. Рақамо фаъол ҳастанд, шунавандагони азиз, 2760 ва 2765 рақамҳои студияи марказии радиои Тоҷикистон. Занг бизанед то аз натиҷаҳои бозиҳои дешаба бо шунавандагон дар миён гузоред, чун бозиҳои ҷолибе, ки махсусан байни мунтахабҳои Испания ва Португалия рух дод, як қатор намуд рекордҳои махсуси худро ба қайд гирифт. Инчунин бо бозигузориҳои ҷолибу бо бозии оташини хеш мунтахаби Испания тавонист як устураи футболро аз даври 8-1 ниҳоӣ барканор созад. Чун ёдовар мешавам, ки дар даври гузашта, дар даври 16-1 ниҳоии мунтахаби Португалия бо яке аз дастаҳои бузурги Аврупо, тими миллии Хорватия дидор анҷом дод, ки бо намон бо ҳисоби 2-1 тавонист ғалабаи худро ба даст овард. Ё инчунин мунтахаби Испания низ тавонист бо ҳисоби 3-0 мунтахаби Австрияро нишонагирӣ карда аз майдон, аз намон ҷадвал берун барорад ва тими миллии Австрия хане ба хунаи худ гусел кард ин дастаро. Инчунин мунтахаби Португалия, ёдовар мешавем, ки дар даври гузашта махсусан бо голи Криштиану Роналду дар дақиқаи 68-ум ҳисобро мусовӣ намуд ва баъдан ҳамлагари ҳуҷумкор, ҳамлагаре, ки воқеан ам имкониятҳоро ба хубиву ба зудӣ истифода мебарад. Инҷо Гонсало Рамош, яке аз ҳамлагароне, ки ба таври калиди истифода мебарад, инро Роберто Мартинес тавонист ҳисобро 2-1 карда, мунтахаби Португалия ба даври навбати роҳ ёфт ва дар даври навбатиаш, яъне бо тими миллии Испания андар майдони рақобат гардид ва ғайри чашм дошт дар дақиқаи 91-ум дастаи Португалия аз дастаи Испания яъне мағлуб гардид. Ва ёдовар мешавам, ки бозии дигаре, ки байни ин ҷуфти дигар баргузор гардид, байни мунтахабҳои Англия, инҷо шунаванда дорем, пайваст мекунем. Бале, дурод бар шумо, хаста набошед.
1: Дурус шоро, рӯз бахайр бошад.
0: Саломат бошед, рӯзи шумо низ бахайру шодӣ бошад. Шодӣ.
1: Ташаккур зиёд шоро ва ба кулли шунавандаҳои азизи радио Тоҷикистон салом мекунам. Мехостам дар хусуси фикр андешаи худро албатта ки ҳамчун мухлис иброз намоям.
0: Саломат бошед, мешунавем шуморо, интизори суханои шумо.
1: Ва шоро, вақте ки дирӯз мо дар бозии маркази ҳашяк ниҳои бозигар сухан меронем, албатта ки вақте ки бозӣ шуруъ гардид байни бозии мунтахаби Испания ва Португалия, ва албатта ин ягон ҷои пӯшида набуд ва ягон ҷои пинолӣ набуд, ки аз аввали бозӣ то охири бозӣ албатта ки ҷилави бозӣ дар дасти испаниҳо буданд ва португалиҳо низ гоп
2: мутаассифона алоқа қатъ шуд.
0: Вале шоди мутаассифона аз хати алоқа баромаданд бо намедонам ба кадом сабабҳои инҷо. рақамҳои мо фаъол ҳастанд, шунавандагони азиз, 2760 ва 2765 рақамҳои студияи марказии радиои Тоҷикистон ва шунаванда дорем, пайваст мекунем. Бале,
1: узур манзарат, ки бо хати намедонам чӣ сабаб бошед канда шуд ба вақте ки гогои ҳуҷум мекарданд бо вуҷуди он, вале бозӣ дар дасти испаниҳо буданд. мо дар аввалам гуфта будем аз дар оғози чемпионат, ки албатта ки португалия, чуне ки дар оғози чемпионат гуфта буданд, ки мо барои Роналдо бозӣ мекунем, мо барои Диего Жота бозӣ мекунем, албатта ки бозии онҳо ҳамчун бозии монанди ки тими мунтахабе ки ба даъвогари асосии чемпионат бибошад он бозиро нишон надоданд. ман фикр мекунам, ки хуб шуд ки аз як ҷиҳат ки онҳо бозиро бохтанд, зеро ки бо ин бозии баде ки онҳо нишон медиҳанд, бо ин бозӣ ба даври дигар гузаштани онҳо арзанда ҳам шояд набуд. барои он ки Луис Делаквент як сармутахассиси ҷавон нисбати Роберто Мартинес бисёр ҷавон аст ва пуртаҷриба аст, ки тими мунтахаби олимпии Испанияро чемпион кардааст ва ба натиҷаи назарас ноил гардид. ва дирӯз бозии португалиҳо хуб буд, бад набуд, вале испаниё дар дараҷаи аъло бозӣ карданд. медонед па ҳама чӣ баъд пас аз нобарории нунумендеш, ки
0: ҷароҳат бардошт,
1: бале баъд аз ҳамин оғоз гардид, зеро ки تا همون نون و مندش بود یمل آزاد نبود و او مندش یمل را میداشت. بعد از که نون و مندش را ایواز کردن
3: با نیلسون
1: سمیدو با میدان آمد، این حس کرده شد که یمل آزاد شد و چگونه میخواست همون گونه ضربه ها را کرد و آزاد بازی کرد. معلوم بود که مندش پیش رای صدی رای یمل را گرفته تا نیست. بعد سپس همون چی میگن ایواز کنی بازینگرانی که از طرف روبرتو مارتینو شد یکان نتیجه نداد، برعکس با خطای کار شد. ببینید که با کار آقای فرمربی ببینید که همون بازینگر ایواز کرد به جای فران توریس و برای فران توریس با دروازه رقیب گل نداد، ولی میکل میرینو بازینگر نیمه حمایتگر ارسنال را به میدان آورد.
3: ولی ارسال گلوار داده بود.
1: بله بسیار در درجه اعلی بازی کردن.
3: بله همون
1: اسپانیا خوب بودن و واقعا اون بازی که مخلصان آنها انتظار بودن همون بازی را نشان دادن و پرتغال براستی که بعد بازی کرد. همچون مخلص من اینجا ابراز میکنم بازی آنها همون بازی که ما از پرتغال انتظار بودیم اون بازی نبود. آنها پس از همون سردادن گل یک دو حجومی خواف آور را کردن، ولی همون بازی را آنها میباید که در آغاز همون بازی میکردن، در همون رفتی کشم دویوم همین بازی را میکردن. ولی معلوم بود که آنها، من همچون همین را حس کردم که معلوم بود که آنها نخواهم بازی میکردن. معلوم بود که در تیم منتخب چی مشکلی بین بازینگران است و چی شاید که نفهمی در بین بازینگران شاید وجود داشته باشد و همون بازی که دلخواست میخواست مخلصان از این چیزار بودن متاسفانه اون بازی را نشان داده نتونستن و از اسپانیا ارزنده هم در دارش و چیزی دیگر را حیران میشوند که همون مربی با تیم‌های منتخب دعوت میشوند، مثلا روبرتو مارتینز که آنها همون مربی را مثال همون پرتغالی ها هم دیده بودن و مثال مخلصا هم دیدن که در تیم منتخب بلژیک به هیچ نتیجه نظرت نشد، به یکان مقصد نایل نگردید، ولی متاسفانه باز همون مربی که همون یکان کارنامه خوب ندارد به یکان نتیجه نظرت نایل نگردید، باز همون مربی را آوردن به تیم منتخب و هم پرتغالی را به تیم منتخب به هیچ او با پرتغال کار کرد، ولی او با پرتغال جامی لیگ ملت‌ها را گرفت، اون معنی اون را نداشت و اون با اون بازی که پرتغال نشان میداد اون با اون بازی نباید به جام جهان رفت و اون بازی ارزنده جام جهان نیست. من فکر میکنم
0: واقعا هم بازی که امشب برگزار گردید بین این دو منتخب یکی از کمبودی ها این مس نفهمی های بازینگران بود و اینجا بخصوص در شبکه های اجتماعی و نظر کارشناسان اینجا اشاره به برونو فرناندش میگردد که در رفت بازی امشب همون پس های دقیق برای حملگران نداد.
1: بله و این ممون و در همون رسانه خبری در همون صفحه اینترنتی هم این چیز برعلاقی است که من در برنامه شما دیروز گفته بودم که همون گفته من که همون مربی هم باید که مربی خوب باشد و هم در سطح درجه اعلا کار کردن، بازم که فضا ساخته تواند. اگر تو مربی خوب باشی و تو اگر صد که مربی خوب باشی صد که مثلا تو به نتیجه نظرت نایل گردی تانی، ولی آمده به همون تیم منتخب کار میکنی یا که به همون یکان دسته تو به حیث سر مربی معرفی میگردی، در اونجا در درون همون تیم منتخب یا در بین فضا ساخته نتوانی، فکر میکنیم که این کار اون مربی حیجت برای همین تو مارتینز نتوانیست در همون تیم منتخب پرتغال فضا ساخته نتوانید و پرانمون در وقتی که جام جهان آغاز گردید پس از بازی کنگو ما همون بین مناقشه بین بازینگران دیده و بین جوان نویش و برونو فرناندش چگونه سخنها بود و رنال دارو گناهگار کردن و جوان نویش که در همون صفحه اینترنتی خود 6 میلیون همون اعضا داشت، چند قریب 600 هزار از همون اعضاهای او باقی موند. فکر میکنم که در اینجا بسیار شاید که بسیار نفران رونالدو را گناهگار کنند. من فکر میکنم که در اینجا رونالدو گناهگار نیست، در اینجا تیم منتخب همه بازینگران گناهگار است که بازی خوب نکردند و بازی خوب نشون
3: بازی دستوی نشون ندادن.
1: بله بازی برد، من گفتم که بازی همون برد تیم منتخب اسپانیا، برد تیم منتخب ارجنتینا در چه در همون بازی دستوی نشون دادن است.
3: بله،
1: اونها که
3: بله.
1: بازی دستوی نشون میدن، بازی جماعی نشون، البته اونها به یک نتیجه نویل میگردن. همین به علاوه حس میشود که همون در بازی ما خوب بازی خوبی پرتغال رو با ازبکستان دیدیم که تیم منتخب ازبکستان فکر میکنیم یک تیم منتخبی هست که بسیار هم ضعیف است، با اون تیم منتخب دل خود دسته پرقدرت همین گونه بازی رو نشان میدهد. ما همون با پرتغال ما با کلمبیا دیدیم که چگونه بازی کرد، همون بازی خوب نشان دادن تونس با کنگا و با خرواتیا نیز ما فکر میکنیم که بازی خوب نشان ندادن. اونا فکر میکنم خرواتیا هم نیست از پرتغال موندنی نداشتن و
0: بله،
1: بازی بسیار خوب نشان داده بودن با مقابل پرتغال. برای همین هم فکر میکنم که همون بردی همون تیم منتخب ها در بازی جماعی بازی دستوی نشان دادن است. همون تیم منتخب پرتغال متاسفانه همین بازی رو نشان داده نتونست و این عنیق و دقیق یگان جای پوشیده نبود که همون اونها بازی دستوی نداشتن و در بین بازیگران هم نافهمی وجود داشت و هم یکدیگر فهمی نبود.
0: واقعا هم از بین همین بازیگر 26 بازیگری که به میدان یعنی به حیات تیم ملی پرتغال دعوت کردید است، تقریبا 8-10 نفرشون با کریستیان رونالدو مناسبتی صمیم میدارن، اما در اینجا به قول بازیگران اساسی باشه اینجا ویتینیا، برونو فرناندش، نویش، اینها بدبینی نسبت کریستیانو رونالدو دارند. اینجا واقعا باید اشاره کنیم این بازی رو.
1: بله بله، اینجا همون ما در پس از بازی کنگ هم دیدیم که در همون جواب نوشت برونو فرناندش و ویتینیو همون بازی با کریستیانو رونالدو البته که نافهمی ها داشتن. همون در گفتی شما که همون 8 نفر یا 10 نفره که در اونجا بودن همه دستگیری میکردن، ولی این 3 نفر همون البته بر علا حس میکردید که با رونالدو اونقدر هم مناسب خودتی خوب نداشت و هم در بازی هم این حس میگردید که همون برونو فرناندش، ویتینیا و جواوه نیش اونگو که در تیم منتخب بازی میکردن، البته اینجا حدیل خواه مخوضی حس میکرد که اونها با همون رونالدو نمیخواهند که بازی کنند و اونها رونالدو رو دیدن نمیخواهند. من فکر میکنم که همون چیه بود نبود و همون البته که پرتغال بابا روبرو شد، البته اینجا فکت از دلیل اینجا هست که اسپانیا بسیار هم پرقدرت است، قوی است و البته که پرقدرتی و قوی خود رو نشان داده. فکر میکنم که حق هم به مرحله چهارگ نهایی راحت گرفت و اینجا ما یک چیز را اشاره کرده نکنم که ما در پیش چشم خود دیدیم که یک دوره به انتها رسید و البته که تره طول 22 سال فکر میکنم که کریستیانو رونالدو با وجود اونه که او چه قهرمان جام جهان نیست، ولی فکر میکنم دیگر در فوتبال اون بها ما اون مقصدهایی که او میخواد نویل گردید و همون چی در چمپیونات اسپانیا، در چمپیونات ایتالیا و انگلیا و عربستان سعودی و در پروژه چمپیون اروپا و او فکر میکنم که برای فوتبال هرچی آمد از دستش کرد، برای فوتبال هرچی میتونست کرد، ولی تقدیر همین است و با خواست آفریدگار است که شاید که آفریدگار نخواست او قهرمان گردد و این فکر میکنم که خواست تقدیر و از تقدیر یکان روی گریز نیست. من فکر میکنم که با وجود اونه که رونالدو قهرمان نشد، با وجود که رونالدو همون در همون جام جهان را ندارد، من فکر میکنم که در قلب مخلصان او جا میشود و هیچگاه همون مخلص اصلی فوتبال رونالدو و مسی را هیچگاه فکر میکنم که از فراموش نمیکنند و میکنم که در تاریخ فوتبال هم نام لیونل مسی و نام کریستیانو رونالدو با حرفای زرین نوشته خواهد گردید، را که این دو بازیگر طول 15-20 سال بین هم رقابت کردند. البته که در همچون مخلص که من اینجا حق فکر میکنم اون خود لیونل مسی هم در یک نشست خبری هم گفت که من میخوام که مادامی که من در جام جهان اگر من جنبستی بازی جنبستی خواهم، میخوام که بازی جنبستی من با کریستیانو رونالدو باشن، البته که برای سزاوار گردیدن به عنوان قهرمان نه، همچون احترام، همچون مناسبت خوبی دوستانه با همون رونالدو میخوام که بازی جنبستی من باشد، من او را احترام میکنم و من میخوام که با همون با او بازی کرده که من کریر فوتبال بازی خود را جنبست کنم گفته و اشاره کرد و البته که هیچ میکنی تو نصیبتی آنها دوستانه بود و همون 15 سال 20 ساله که ما بعدی رقابت دیدیم، رقابت البته که دوستانه بود و همون رقابتی که واقعا این را هم مخلصان فوتبال هم فوتبال تاریخ فوتبال این دو فوتبال را فراموش نمیکنند. من فکر میکنم که همین دو بازینگر در تاریخ فوتبال با حرفای زرین نوشته خواهد گردید و مخلصان اصلی فوتبال این دو فوتبال بازی اصیل را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. البته که برای رونالدو این آخرین جام جهان بود و البته که باز شاید که یک سال نیم سال با در چمپیونات عربستان سعودی ما توپرانی او را ببینیم و پس با لیونل مسی چی میشد و کریر خود را که جنبست میکنند. ما البته به این سوال خود نیز جواب میابیم و فکر میکنم که این دو فوتبال در دل مامون هر چی که از دستشون آمد، هر چی که آنها میخواستند برای فوتبال کنند، من فکر میکنم که آنها کردند و آنها نشان دادند که فوتبال چگونه است و چگونه باید که فوتبال بازی کرد و با چگونه بازی در دل مخلصان جا خواهد.
0: تشکر زیاد شده برای تماستون، برای ابراز اندیشه هایتون بر دایر بازی امشب که بین منتخب پرتغالیا و اسپانیا فینالی بر محل برگزار گردید.
1: زنده باشید تا شورو بشمون برور کار.
0: سلامت باشید. و چگونه که ما میدونیم بعضن وقت در یک جا اینجا کارگردان شورا دارد که شنامنده داریم، وقتی ما نیست کم مونده است. بله درود بر شما.
4: سلام، من سیدا امید.
0: بله.
4: خواننده
0: 4A. بله درود بر شما خواهرک شیرینکی ما.
4: من را سیگم دیشبه بازی را تماشا نکردم، اما ما به خانه خواهرم رفتیم، اما من از بازی رونالدو خیلی رای شدم. من هم رونالدو بلی چی که رونالدو بودم ده طرفی رونالدو خیلی وقت کوباک جهانی رو می برداشت.
0: بله شما مخلصی کریستیانو رونالدو هستید. بله
4: بله بله.
0: شما خیلی غمگین شدید از باخت رونالدو.
4: بله خیلی وقت کوبانگ میبراش و خیلی وقت کوبانگ میبراش خدا و خیلی شان میشد از برای امین که غمگین شد من هم غمگین شدم.
0: ولی شما غمگین نشوید، باز بازی ها ما رو در پیش هستن و کریستیانو رونالدو حتما غلبه میکنن در دیگر بازی ها.
4: بله.
0: تشکر زیاد خواهرک عزیزی ما در تماس گردیدند از و گفتند که مخلص کریستیانو رونالدو هستند و از باخت این دسته و از باخت کریستیانو رونالدو خیلی غمگین شدند و بعضن وقت در یکی از اشاره هایشون کریستیانو رونالدو فوتبال یعنی اسطوره فوتبال اشاره کرد که بین یعنی رقابت بین من و لیونل مسی اصلا وجود ندارد. یعنی اونقدره که شما یعنی فکر میکنید که بین ما چقدر زیدیت است، بین ما نفهمی است، بین ما مشکلات زیاد است، ما چونی نیستیم. گفتاری که از انمون اینترویوی دودش که تقریبا سال 2016 یا 2017 بود فکر میکنم، یعنی گفت که ما بین خود دشمنی نداریم. بعض این ماز انمون کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا همون روزنامه‌نگاران فوتبالی است که بین ما چنین یک بحث و مناظره‌های رو با سم مخلصان و هواداران و همون پیوندان که پایگیری ما هستند اونها این رو تشکیل میکنن و ما اونقدر یعنی مشکلی بین خود نداریم و ما تنها بازی خش رو انجام میدیم. و واقعا هم یک جو این رو اشاره کنیم که ماس کریستیانو رونالدو بود که لیونل مسی تا به این درجه فوتبالی اومده رسید و ماس لیونل مسی بود که کریستیانو رونالدو تا این درجه هنر و مهارت خیش را نشان داد و واقعا هم هیچ شک و شبهه بین اسطوره بودن، بین افسانه بودن در ورزش فوتبال در بین این دو ورزشکار یعنی وجود ندارد. اینها بازینگرانی هستند که واقعا هرگاه تاریخ فوتبال یاد شود این دو بازینگر با خوبی و با نمون نکنامی یاد خواهد شد. شنوندگان عزیز اینجا وقتی به برنامه موجود شدن نیز به انجام رسیده استاده است. با شما بوده مسئول برنامه بنده شاهرخ تشریف زاده و کارگردانی کردند برنامه مستقیم روزنامه جامعه جهان را جانی بکی ایدی بک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بیمونید.
5: Инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри Ахбори ҷаҳон.
6: Дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. Сархати хабарҳо.
5: Эълони ҳамоз дар бораи барҳам додани кумитаи фавқулоддаи ҳукумат. Баргузории 36-умин саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои НАТО дар Анқара. Нобуд гаштани ҳазорҳо гектар растаниҳо бар асари сухторҳои ҷангал дар кишварҳои Аврупо.
6: Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри Ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. 36-умин саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои НАТО имрӯз дар Анқараи Туркия оғоз мешавад. Дар тӯли ду рӯз маҷмаи президенти Анқара, роҳбарони 32 кишвари узви иттиҳод, инчунин ҳазорҳо дипломатҳо, рӯзноманигорон ва дигар иштирокчиёни форумро мизбонӣ хоҳанд кард. Рӯзномаи саммит тақвияти мавқеи боздорандагӣ ва дифоӣ НАТО, амнияти аврупоӣ, атлантикӣ, хароҷоти дифоӣ, ҳадафҳои рушди стратегии иттиҳод ва масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва ҷаҳониро дар бар мегирад. Дар ҳошияи саммит вохӯриҳои дуҷониба байни роҳбарон ва як қатор чорабиниҳои иловагӣ низ ба нақша гирифта шудааст. Ин нишаст, ки қарор аст таҳти раёсати Туркия баргузор шавад, як платформаи муассир барои баррасии мушкилоти амниятӣ, ки паймон бо онҳо рӯбарӯ аст, фароҳам оварад ва заминаро барои қабули қарорҳои муҳиме, ки ба тақвияти ҳамкорӣ байни иштирокчиён нигаронда шудаанд, фароҳам оварад. Хабар медиҳад Анадолу. Созмони Милали Муттаҳид аз эълони Ҳамос дар бораи супурдани идоракунии навори Ғаза ба кумитаи технократии Фаластин истиқбол кардааст. Хабар медиҳад Синхуа. Дар ҳамин ҳол Стефан Дужарик, сухангӯи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, гуфтааст: «Мо аз эълони Ҳамос дар бораи барҳам додани кумитаи фавқулодаи ҳукумат ва интиқоли салоҳияти маъмурӣ ба кумитаи миллии идоракунии Ғаза огаҳ шудем ва онро бо хушнудӣ пазируфтем». Шарҳи бештари мавзӯ дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
7: Созмони Милали Муттаҳид аз ҳама гуна қадамҳое, ки ба татбиқи созишномаи оташбас ва ноил шудан ба ҳадафҳои дар қатъномаи дахлдори шӯрои амният муқаррар шуда, аз ҷумла татбиқи пурраи созишномаи оташбас, ҳифзи шаҳрвандон ва расонидани бемамонияти кӯмаки башардӯстона мусоидат мекунанд, истиқбол намудааст. Стефан Дюжарик афзудааст, ки Созмони Милали Муттаҳид ба талошҳо барои таъсиси низоми ягонаи идоракунии Фаластин таҳти роҳбарии мақомоти миллии Фаластин идома хоҳад дод. Дар ҳамин ҳол дирӯз ҳамоз ба барҳам додани кумитаи фавқулодаи ҳукумат дар навори Ғаза аз интиқоли идоракунии анклав ба кумитаи 15 нафараи гузариши технократии Фаластин эълон кардааст. Мақомоти Ғаза барҳам додани кумитаи идоракунии ҳолатҳои фавқулода ва истеъфои раиси он Муҳаммад Алфараро эълон карданд. Коршиносон ин иқдомо як гардиши назарраси сиёсӣ барои ҳамоз арзёбӣ менамояд, ки аз замони ба даст овардани қудрат аз ҷунбиши рақиби Фаластин дар соли 2007 пас аз пирӯзӣ дар интихоботи парлумонӣ дар соли гузашта Ғазаро зери назорат дош. Аз замони эътибор пайдо кардани оташбас байни Ҳамос ва Исроил дар Ғаза дар моҳи октябри соли гузашта, ин гурӯҳ борҳо омодагии худро барои даст кашидан аз идоракунии ҳар рӯза изҳор карданд, аммо масъалаи мураккаби халъи силоён ҳанӯз ҳал нашуда боқӣ мондааст. Ба иттилои хабаргузории Франс Пресс, гурӯҳҳои фаластинӣ аз қарори Ҳамос истиқбол карданд ва онро як қадами ҷиддӣ барои иҷозат додан ба кумитаи миллӣ барои иҷрои вазифаҳои идоракунии худ номиданд. Ҳамос ва дигар гурӯҳҳои фаластинӣ дар Қоира якчанд даври музокироти байналмилалиро бо миёнаравӣ баргузор карданд, то ихтилофотро бахусус дар марҳилаи дуюми оташбаси Ғаза коҳишидиянд. Гуфта мешавад, марҳилаи аввал раҳоии охирин гаравгонҳои исроилӣ ҳамосро дар иваҷи фаластиниҳои дар зиндонҳои исроил нигоҳ дошта шуда пешбинӣ мекард. Хабар медиҳад Анадолу. Гузариш ба марҳилаи дуюм, ки бояд халъи силои Ҳамос ва хуруҷи тадриҷии нерӯи исроилро аз Ғаза дар бар мегирифт, чанд моҳ боз баста боқӣ мондааст. Дар моҳҳои ахир нерӯҳои исроил ҳузури худро дар ин қаламрав васеъ карда қариб 70% минтақаи рақаро назорат карданд. Дар ҳамин ҳол Ҳамос пеш аз он, ки ҳама гуна силои худро ба даст орад, таъсиси мақомоти фаластиниро талаб мекунад. Масъалаи идоракунӣ пас аз ҷанги Ғаза яке аз мониҳои асосии музокирот оид ба татбиқи марҳилаи дуюм боқӣ мемонад. Исроил ҳама гуна бозгашти Ҳамосро ба қудрат рад мекунад, аммо дар ин марҳила пешниҳоди интиқоли мустақими идоракунӣ ба мақомоти фаластин, ки дар Рамаллоҳ ҷойгир аст, қабул намекунад. Иттило медиҳад Евроньюс.
6: وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی هر گونه تهدیدهارو علیه کشور بی‌فایده نامید و اظهار داشت که فشار دائمی آغاز مذاکرات آید به سازشنامه نهایی را خلل دار میکند. عراقچی در پیامی به آمریکا نوشت: نه مردم ما و نه نیروهای مسلح شجاعی ما در برابر تهدیدها یا ترس تسلیم نخواهند شد. تا آن دمی که تهدیدها علیه ایران انجام داده شوند، مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی оғоз нахоҳад шуд. Дар рӯзҳои охир сохторҳои ҷангал ҳазорҳо гектар растаниҳоро дар якчанд кишварҳои аврупо нобуд кардааст. Тибқи иттилои дуэтли велле, садҳо оташнишонон, тақрибан 700 оташнишон, 200 мошин ва тақрибан 10 ҳавопаймо ва чарбол дар Фаронса, Юнон, Испания ва Португалия бо сӯхтор мубориза бурданд. Сӯхтор дар департаменти фаронсави пиренеи шарқӣ шоми 4 июл дар як минтақаи дурдаст дар наздики шаҳри Перпиньян ошкор карда шуд. Мақомоти пиренеи шарқӣ кӯчондани 10,000 сокинро эълон кард. Сӯхтори хеле бузурги ҷангал, ки айни замон дар пиренеи шарқӣ идома дорад, сафарбаркунии нерӯҳои бузурги сӯхтор хомӯшкунӣ, инчунин ҷалби хадамоти амнияти дохилӣ ва ҳамаи ниҳодҳои давлатиро талаб мекунад, гуфтааст Рено де ла Мотте, префекти департамент. Тибқи иттилои вазорати тандурустии Лубнон, шумораи қурбониёни ҳамлаҳои Исроил дар ҳамин давра ба 4319 нафар расидааст ва 12203 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. Рӯзи қабли вазорат хабар додааст, ки аз 2 март то инҷониб дар ҳамлаҳои Исроил ва ба Лубнон 4304 нафар ҳалок шуданд. Исроил бо вуҷуди оташбасӣ идомаёбанда дар минтақа ва созишномаҳои Амрико ва Эрон, ки гӯё ба Лубнон низ дахл доранд, ҳамлаҳои худро идома додааст. Тибқи иттилои хабаргузории расмии Лубнон ННА, як ҳавопаймои бесарнишини исроилӣ ба шаҳри Кфартебнит дар вилояти Набатия дар ҷануби кишвар ҳамла кардааст. Дар ҳамин ҳол ҳукумати Лубнон изҳор доштааст, ки ин ҳамлаҳо беш аз 1 000 000 нафарро дар дохили кишвар овора кардааст. Президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев стратегияи ҳамаҷонибаи мубориза бо биёбоншавӣ, рушди иқтисодии биёбон ва татбиқи принсипҳои шаҳри сабзро барои солҳои 2026-2030 тасдиқ кардааст. Дар ин хусус хадамоти матбуоти президент эълон кардааст. Гуфта мешавад, барномаи нав барои коҳиш додани таъсири тағйирёбии иқлим дар минтақа, ки минтақаҳои биёбон ва нимбиёбон тақрибан 80% қаламрави кишварро ташкил медиҳанд, равона шудааст. Тибқи маълумоти расмӣ, дар сатҳи минтақавӣ стратегия тақвияти ҳамкории экологӣ дар Осиёи марказиро талаб мекунад. Аз ҷумла он нақша дорад, ки фаъолияти марказӣ тадқиқоти минтақавиро васеъ кунад, шумораи лоиҳаҳои муштаракро дар доираи барномаи сипари сабз афзоиш диҳад ва стратегияи дарозмуддати минтақавиро то соли 2040 таҳия кунад. шумораи ҳолатҳои тасдиқшудаи 17-умин хуруҷи эбола, ки 15 май дар шарқи ҷумҳурии демократии Конго эълон шуда буд, ба 1561 нафар ва шумораи фавтидагон ба 506 нафар расидааст. тибқи маълумоти охирини вазорати тандурустӣ, хуруҷи аз сабаби штамби бунди бугиёи вируси эбола ба вуҷуд омадааст, айни замон 1561 ҳолатро ба қайд гирифтааст ва шумораи фавтидагон ба 506 нафар расидааст. гурӯҳҳои тиббӣ дар 36 ноҳия, аз ҷумла дар вилояти Итури, Кивуи шимолӣ ва Кивуи ҷанубӣ ташхисро идома медиҳанд. ба иттилои хабаргузории Анадолу, озмоиши доруҳои нави зидди вирусӣ ҳамчун як қисми вокуниш ба эпидемия оғоз ёфт ва беш аз 100 корманди соҳаи тандурустӣ низ барои вируси эбола мусбат санҷида шуданд. салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор.
8: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон.
9: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
10: факт ва андеша, таҳлил ва пешниҳод, хулосаҳои муҳим ва дақиқ. Ин ҳама дар барномаи Фурсати Баён. Фурсатро аз даст надеҳ. Шунидан муҳим аст.
11: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон ва радиои Фарҳанг, чун айни ҳол барномаи Фурсати Баён ҳам аз радиои Тоҷикистон ва ҳам аз радиои Фарҳанг пахш шуда истодааст ва мо чигунае ки шумо маълумот доред аз ҷараёни нишастҳои матбуотие ки имрӯзҳо баргузор мешаванд пахш хоҳад шуд ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз ҳам дар чанд ниҳод нишасти матбуотӣ баргузор шуд. Кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ доштанд. Инчунин кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, хадамоти назорати давлатии бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хизмати давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саридораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ доштанд. Оид ба ҷанбасти 6 моҳаи якуми соли 2026 нишасти матбуотӣ баргузор карда, низ аз 6 моҳи фаъолияташон ҳисобот доданд дар назди намояндагони васоити ахбори умма. ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз мо акнун инҷа нишастҳои матбуотӣ дидед шумо, хеле зиёд будааст ва ҳамаи дар бораи ҳамаи ин нишастҳои матбуотӣ мо маълумот намедиҳем ва чанде аз ин нишастҳои матбуотиро дар ин ҷо мавриди баррасӣ қарор медиҳем. дар студия бо ман ҳамкорам Идигули Раҷаб ҳастанд. Хуш омадам ба студия. ва шунавандаҳои гиромӣ, дар ҷараёни барнома шумо ҳам метавонед ки тамос бигиред ва назару андешаҳои худро баён доред. ва шунавандаҳои гиромӣ, инҷо мо чигуна гуфтем ҳамон нишастҳое ки хеле муҳимтар аст. чигуна муҳим? ҳама нишастҳо муҳиманд, вале ҳамон нишастҳое ки бештар шунавандаҳо вобаста ба ҳамон сохтор, соҳаҳои ҳамон сохтор тамос мегиранду суол медиҳанд, назару андешаҳошонро мегиранд, вобаста ба ҳамон бештар тамаркуз мекунем. кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, чигуна гуфтам, нишасти матбуотӣ доштанд ва дар ин нишаст ҳамкорамон Идигули Раҷаб ширкат карданд ва аз ишон хоҳем пурсид ки дар ин нишаст бештар ба кадом масъалаҳо таваҷҷӯҳ шуд. махсусан журналистон бештар пурсидан ва роҳбарияти ин ниҳод посух гуфтанд ба суолҳои шо. марҳамат.
12: ташаккур Саид Эҳсон. аввалан салом арз мекунам шунавандагони азизу гиромӣ. хуб, имрӯз чун ҳамешагӣ мувофиқи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбасти 6 моҳа дар ниҳодҳои давлатӣ баргузор шуда истодааст ва худи ман ҳам дар кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар нишасти матбуотӣ иштирок доштам. кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси муқаррароти қонунҳои соҳавии қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи байторӣ, дар бораи зодпарварӣ, дар бораи карантин ва муҳофизати растаниҳо, дар бораи тухмипарварӣ, дар бораи бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ, дар бораи амнияти озуқаворӣ, низомномаи кумита ва дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, супоришҳои дар паёми сарвари давлат ба маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон омада шуда, яъне риояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, таъмини манфиатҳои миллӣ ва ҳуқуқи боз ҳам ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва ҳифзи солимии аҳолӣ ба намояндагони васоити ахбори омма маълумот доданд. албатта бештар нигаронии ҳамаи мо барои бехатари амнияти озуқаворӣ ва маҳсулоти бо сифати хӯрокворӣ аст ва намояндагони васоити ахбори омма ҳам ба ҳамин такя карда суолҳои худро пешниҳод карданд. он маҳсулотҳои гӯштие ки ворид мешавад, чун хушбахтона имрӯз мо аз воридоти мурғ ва тухми мурғ масалан орӣ ҳастем, яъне ки худ истеҳсолкунӣ дар худи дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд аст. و گوشت‌هایی که امروز مورد استفاده هستند و از دیگر کشورها وارد می‌شوند، امروز یعنی نگرانی اهالی رو به وجود آوردن، یعنی محصولات های پس‌صفت، محصولات های مثلا اونی که طعم و مزه خود رو ندارد، یعنی گمی دیفیسیت هستند. البته اینها انا همین مورد توجهی ژورنالیستان قرار گرفت که بر رهبریت و مسئولان کمیته بی‌خطری اوزقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید. از جمله در مورد باز هم اون حسیب هایی که از ازبکستان، از کشور ازبکستان وارد جمهوری تاجیکستان گشته است، آنها به طلبات جوابگو نبوده، به صفت استانداردی جوابگو نبوده، برگردانده شده و قسمانی آنها نابود کرده شد که این اطلاع داده شد. و البته سوالی بنده بود در موردی که امروز انا همین وضعیت فوق‌العاده و گوییم که یک نگرانی سوهای تندرستی و سالمی احوالی رو به وجود آورده است، این بیماری فربهی در میان احوالی و همچنین دیابت قند. به این خاطر و این سوال من همین بود که ما امروز ان همین افزایش همین بیماری ها رو در کم حرکتی و غیزو می دونیم. خوب انا همین از نگاه شما چگونه هست متخصصون؟ من سوال خود رو پیشنهاد نمودم. آنها گفتن که ما بیشتر خوبتر و بهتر ما نظارت کرده استادیم و این یگانه سبب و عامل ها شده نمیتواند. یعنی با سبب ها و عامل های دیگری هست که مثلا به این بیماری گرفتار کردن ممکن است. و تو جایی که ما از تحلیل بعضی متخصصون صحبت میکنیم، در ترکیب ان همه روغنی که واردات می شود از دیگر دولت ها، آن همین سببگوری بیماری دیابت قند و بیماری های عضوهای هاضمه شده می تواند. چون متخصص همین ساحه که چند سال
13: بله درست گفتم،
12: یعنی ژورنالیست ساحوی کار می کنم،
13: از نگاه
12: تحلیل های متخصصان می گویم.
13: اونجا این سال روان همون بیماری های حیوانات هم خیلی زیاد بودند و این خواهی نخواهی با انسان هم بسیار رایت شده نشه، از همون گوشتش استفاده کردن است. در این موارد چی گفتن؟ همین بخطری اوزقواری در همین، مخصوصا بخطری گوشت و گوشت مال، در این موارد چی گفتن؟
12: بیماری های
13: وزنی درست است که بیماری هست، نه گب دستر نست که به خاطر خطرناک نبودن گوشتی همون مالی که اون بیمار است.
12: البته این چیزها و خوف امسال ها برطرف شده است. دو عدد مثلا حادثه به قید گرفتند، بیماری هوری یعنی از سرگزیدگی.
13: بیماری بروسلوس و باز بیماری های دیگر برای حیوان ها بودن میگویم، گوشت و شیر اونا استفاده میکنن که مردم
12: مالی گفتن که نسبت این امگذرانی کرده شده است که در 6 ماه سال 2026 در بین زیاده از 7,780,466 حیوان و پرنده‌هایی که مثلا مورد استفاده قرار می‌گیرد، چوربینی های پیشگیری کننده یعنی امگذرانی کرده شده است. از جمله بیماری سیل مثلا 28,139 صد چوربوی کلون شاخدار امگذرانی کرده شده است که اینا پیشگیری از بیماری های انهمی خفناک است، یعنی از بیماری های سیرویتی است که در 6 ماه همین سال 49.2 فویز یعنی که از نقشه زیاد این امگذرانی کرده شده است که این چوره های پرفلکتیکی رو دربر میگیرند. این خوب است برای آینده.
13: توصیه هم شد که اصلا استفاده گوشت و شیری همونو چگونه استفاده کنن مردم به خاطر بخطر بودنی همین مثلا اون چیزی که می استعمال میکنن.
12: بله گفته شد که در اینجا قانون درباره حقوق استعمال کنندگان عمل میکند، می توانن که به همون متخصصی و مراجعت کنن یا اینکه به همون لابراتوری ها که امروز البته کوری خوبی مثلا انا همین بخطری اوزقواری ما داشتن لابراتوری ها هست،
13: داشتند.
12: лабораторияҳое ки имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад ки бехатарии ғизоро муайян кунад. Барои ҳамин ҳам албатта маркази миллии ташхиси бехатарии озуқаворӣ 22 адад марказҳои ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояту шаҳрҳо, ноҳияҳо 65 адад озмоишгоҳҳо дар бозорҳои истеъмолии мо фаъолият мекунанд ки мо метавонем ки аз инҳо бархурдор шавем, ки онҳо бо ҳама таҷҳизот ва реактивҳои зарурӣ гуфтанд ки таъмин ҳастанд. Ҳатто солҳо шуд ки масалан дар кишварҳои ҳамсоя баъзан ҳамихе иттилоотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешаванд ки масалан гӯшти харо мавриди истифода қарор медиҳанд ки пинҳонӣ масалан боз як ҷои дигар ба буд ки гӯшти инсонро масалан
13: ин гапҳое ки қаблан буд.
12: Бале, бале, қаблан буд. Атрофи ҳамин ҳам
13: журналистон
12: бале пешниҳод карданд ки гуфтанд ки мо лабораторияҳои хеле хуб дорем ки ана ҳамин маҳсулотҳоро мо муайян мекунем. Яъне гӯшти харгӯшро мо метавонем ба монанд масалан аз гурба, аз гӯшти гурба фарқ кунем. ё ин ки гӯшти аспро аз хар масалан муоина кунем ки вай аз гусфанд масалан дигар вай ҳаминҳоро мо метавонем ки ба таври муайян дақиқу аниқ муайян кунем ки ин ана ҳамон аз он маҳсулото нест. Вақте ки шумо маҳсулотро харидорӣ мекунед, албатта мо бояд ки сертификати вая дошта бошанд, яъне ҳуҷҷати тасдиқкунандаи хадамоти санитари эпидемиологиро дошта бошанд. Ва дар сурате ки мо агар ягон нишонаи шубҳае дар ҳамин маҳсулотҳои ғизоимон агар бубинем, мо бояд ки ба хадамоти санитари эпидемиологӣ, ба масалан кумитаи амнияти озуқаворӣ бояд ки муроҷиат кунем. Ба лаборатория онҳо мо метавонем ки аниқ кунем ки ин маҳсулотҳо то чи андоза ҷавобгӯ ба истеъмоли аҳолӣ қарор гирифтааст.
13: ман дар боло зикр кардем ки ҳамкорони мо дар дигар нишастҳои матбуотӣ рафтан, вале баъзан ҳамкорои мо баъзан бемасъулиятиам мекунанд. Мо ҳоло мебинем ки ҳудуди 21 дақиқа гузаштааст, аммо аз ҳамкорони мо ки дар нишастҳои матбуотӣ буданд айни ҳол дар студия қарор надоранд ва ман маҷбур ҳастам ки ҳамин тавр бо дигар нишасти матбуотӣ мегузарем ва агенти ва ҳамкорамон идигул ба дигар нишастам рафта буданд. Фикр мекунам ин нишасти матбуотии агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст ва аз ишон дар ин мавридам мешунавем ки дар ин нишасти матбуотӣ чӣ гуфтанд. Марам
12: саломат бошед. Хуб то омадани боз дигар ҳамкорон. البته ما باز در این نشست هم امکان پیدا کردیم که اشتراک کنیم. البته اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیلی فعال است و همه ما میدونیم. البته فعالیت آنها در طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانون های جمهوری تاجیکستان

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне, ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш, балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад. Расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард. Дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгуи маънавият табдил меёбад. Пайгирии ин ва паҳлӯҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дуруд ҳамватанони азиз. در جهان کسب‌هایی هستند که نه تنها روزگار بلکه سرنوشت ملت را می‌سازند. آموزگار از جمله آنهاست. او شمع است که می‌سوزد تا ذهن دیگران روشن باشد. مشعل است که از نور دانش و معرفت قلب‌ها را روشنایی می‌بخشد. پیش از آن که طبیب شفا بخشد، مهندس بنا بنیاد کند یا دانشمند کشفیات انجام دهد، سخن آموزگار آنها را به عالم دانش راهنمایی کرده است. در پس هر موفقیت، هر پیشرفت و هر قلعه فتح شده، زحمت و محبت آموزگار نهفته است. در جامعه آموزگاران را وامی خورم که تنها از پای کسب و کار نمی روند، بلکه با اندیشه، خیرات و اخلاق خود در قلب دیگران راه می کشویند. آنها نه تنها دانش می آموزانند، بلکه طرز اندیشیدن، درک زندگی و شناخت انسان را می آموزند. چون این شخصیت ها واقعاً مشعل افروز راه معرفتند. قهرمان امروزه برنامه ما دکتر علم های فلسفه، آموزگار صاحب مکتب و دانشمند شناخته عبدمنان سعیدوف می باشد که سالهای طولانی در راه علم و معارف قدم زده صدها شاگردان را به عالم دانش رهنمون ساخته است. برای او آموزگاری تنها کسب نیست بلکه رسالت است. رسالت پرورش انسان. او وقتی از علم فلسفه سخن میگوید، محبت واقعیش به دنیای دانش و تربیه شاگردان احساس میگردد.
2: فلسفه معنای وسیع دارد. در اطراف این مسئله که فلسفه چیست، بحثا تو هنوز به آخر نرسیدند. فلسفه پیش از همه این جهانبینی است. یعنی تصورات آدم درباره عالمی که او را احاطه کرده است. درباره مناسبت های بین آدمان و مناسبت خود انسان با خودش. فلسفه را همچون علم نیست معنیداد میکنند که این بیشتر به واقعیت راست میآید. فلسفه علم درباره عالم در مجموع. یعنی برای فلسفه یگان سمت، یگان پهلویی که اون را این علم نآموزد وجود ندارد و عالم را در مجموع میآموزد. یعنی فلسفه این میزان دانشوی نظری است که درباره پیدایش عالم، قانونهای انکشافی آن، پیدایش جامعه و آن قانونیت هایی که در اساسی آن جامعه پیش می روید. فلسفه این درباره عالم واقعی، جامعه و تفکر انسان است. وقتی که ابیکت آموزش فلسفه انسان است، یعنی جامعه انسانی است، به واسطه فلسفه ماهیت انسان در کدام شکل ها ظهور کردن خصلت های اون را می آموزد. فلسفه یگانه علم است که با سوال انسان چیست جواب میگوید. یکم علم دیگر که سوال نمیگذارد انسان چیست. مثلا علم های طبی آنها عضوهای انسان را میآموزد. یعنی انسان را همچنین یک ارگانیزمی متشکل میآموزد. لیکن درباره ماهیت این ارگانیزم صفات آن یکم حرف نمیزند. فلسفه میآموزد که عموما انسان موجوداتی بیولوژی یعنی زنده و اجتماعی است. اجتماعی بودن انسان در آن ظاهر میگردد که او دارای قابلیت تفکر است، دارای قابلیت درک نمودن عالم است و پیدا نمودن درباره عالم یا اینکه با وجود آوردن درباره عالمی که او را احاطه کرده است دانش می باشد. خود علم فلسفه باز با شاخه ها اجدا می شوند که آنها انسان را قسم قسم می آموزند و البته خود همین با شاخه ها جدا شدن فلسفه یا با ساحه ها جدا شدن فلسفه معنای آن دارد که این علم انسان را در مجموع و خیلی هم دقیق می آموزد و صفات های خاص انسان را در دوره این یا اون ساحه худ таҳлил мекунад ва ҳеҷ гоҳ фалсафа наметавонад ки аз ин чӣ дур бошад ва дар маркази омӯзиши фалсафа ин падида низ ҷой дорад.
1: Ташаккур устод. Ҳама илмҳо дар такя ба якдигар рушд мекунанд. Фалсафа бештар боз ба кадом илм наздик аст ва такя мекунад?
2: Умуман агар мо ба таърихи пайдоиши афкори илмӣ назар андозем, фалсафа илми аз ҳама қадимтарин аст. Таърихан то вақтҳои наздик, то асрҳои 16, умуман ҳама нафароне ки дорои тафаккури чуқури илмӣ ва ҷаҳонбинии васеи илмӣ доштанд, онҳоро файлосуф меноманд ва фақат дар асри 16-17 оҳиста оҳиста аз таркиби фалсафа дигар илмҳо ҷудо шуданд. Масалан, худи калимаи фалсафа ё мафҳуми фалсафаро аввалин бор Пифагор ба гуфтугӯ ворид кардааст ба муошират ва худи ин мафҳум маънои хиратмандро дорад. Ман файлосуф ҳастам. Лекин худи Пифагор математик буд. мо медонем ки формулаи Пифагор чӣ гуна аст. Пи баробар аст ба 3/14. ин мо аз давраи мактабхонӣ медонем. Лекин азбаски ӯ ҳамон вақт ақида дошт ки файлосуф ин нафаре аст ки ҷаҳонро чуқур, пурра ва дар маҷмӯъ меомӯзад, бинобар ин худро файлосуф номид. робитаи фалсафа бо тамоми илмҳо зич аст. фалсафа худаш бе дигар илмҳо наметавонад вуҷуд дошта ва инкишоф ёфта. худи фалсафа агар илм дар бораи инкишофи олам дар маҷмӯъ бошад, пас оламро ба ғайр аз фалсафа дигар илмҳо ҳам меомӯзанд. тамоми илмҳо меомӯзад ва кашфиётҳое ки дар соҳаи ин илмҳо ба вуҷуд меояд, онҳоро фалсафа истифода мебарад барои боз ҳам такмил додани дониши инсон дар бораи олами воқеӣ.
1: бисёриҳо фалсафаро илми душвор ва пур аз мафҳумҳои мураккаб мепиндоранд, аммо дар асл фалсафа аз худи зиндагӣ оғоз мешавад. аз он лаҳзае ки инсон мепурсад ман кистам, ҳадафи зиндагӣ чист, қадами аввал ба сӯи фалсафа гузошта мешавад. маҳз ҳамин ҷаҳони пур аз андеша ва ҷустуҷӯи ҳақиқат буд ки меҳмони барномаи моро ба илми фалсафа ҷалб кард. ба андешаи профессор Абдуманон Саидов ҷолибияти фалсафа он аст ки ба инсон ҷавоби омода намедиҳад, балки ӯро ба андешидан водор месозад. фалсафа тафаккурро парвариш медиҳад, ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва ба инсон меомӯзад ки ба ҳар падида аз чанд зовия назар кунад.
2: хондан барои донистани тамоми илмҳо зарур аст. агар инсон нахонад, наомӯзад, агар инсон рӯ ба китоб наорад, ӯ дар ягон соҳаи ин муваффақ намешавад. донистани фалсафа албатта ин пеш аз ҳама аз омӯхтани адабиётҳои гуногун вобастагӣ дорад. фақат ба хондани китобҳои ба фалсафа марбут инсон наметавонад ки худро донандаи ин илм ҳисоб кунад. вай дар маҷмӯъ бояд аз дигар илмҳо низ бархурдор бошад, чӣ аз физика, чӣ аз химия, чӣ аз биология, чӣ аз тиб ва ғайро ғайро. беҳуда нест ки ҳанӯз дар замонҳои қадим яке аз мутафаккирони бузурги юнони қадим гуфта буд ки гиппократ буқрот ҳамчун асоссузори илми тиб гуфта буд ки тиб ва фалсафа ба мисли хоҳаронанд. агар тиб ҷисмро табобат кунад, пас фалсафа рӯҳро табобат. яъне файлосуф будан ё фалсафаро донистан аз донистани дигар илмҳо сахт вобастагӣ дорад. фақат мутолиа кардан ва донистани китобҳои дарсӣ бахшида ба фалсафа ва коркардҳои илмӣ дар фалсафа наметавонад ки муҳаққиқро, инсонро ҳамчун файлосуф маърифӣ кунад.
1: шумо мегуфтед ки майл кардани шумо ба ин илм, ба ин самт аз куҷо пайдо шуд ва чӣ сарчашма?
2: рости ин савол бисёр як саволи аҷиб аст ва худи ҳамин сарнавишти ман ҳам аҷоиботаш дар ҳамин аст ки вақте ки дар курси 5 таҳсил мекардам, як устод доштем, ҷавон буд, хеле сахтгир буд. ман он вақт дар вақти таҳсилам аълочӣ будам, бо боҳои аъло таҳсил мекардам, лекин ҳеҷ вақт ман конспект наменавиштам аз ягон фан. лекин аз фани фалсафа дар давраи шӯравӣ барои гирифтани санҷиш ё имтиҳон донишҷӯён бояд ҳатман асарҳои классикони марксизм ленинизмро конспект мекарданд, яъне маркс, энгелс, ленинро. рости ман ҳамин корро накардам. ман мехондам, омада дар дарсҳо ҷавоб мегуфтам, бо ҳамон мегирифтам ва рӯзе шуд ки ҳамин устоди ҷавон аз ман вақти санҷиш конспект талаб кард. ман надоштам. гуфтам муаллим, ман дар умрам конспект нанавиштам. ин хеле намешавад. яке аз талаботҳо конспект шумо конспект нашуд, ман барои шумо санҷиш гузошта наметавонам. хайр, қисса дароз аст. холас ҳамин хешди кор то ба декан ва мудири кафедраи ҳамон фалсафа расид. декан мара гирифта бурд назди мудири кафедра, гуфт ки ҳамин донишҷӯи мо аст, гирандаи стипендияи ленинӣ аст, аълочӣ аст, лекин фалон معلم آموزگار با او سنجش نمیگذارد. وای پرسید برای چی نمیدونی فلسفه را؟ من گفتم میدونم. وای برنامه تعلیمی را گرفت، بعد به من از اون برنامه تعلیمی سوال بسیار داد، یک فراموش نکرده باشم قریب یک 10 سوال داد از هر موضوع. من با هم جواب گفتم پس چی خیلی وای با خدا نمونده است. من گفتم که سبب این است که من کانسپکت ننوشتم. بعد خندید و گفت نوشتن در کار بود جوانی خوب. مایلش من به طور استثنا به شما سنجش میگذارم، لیکن من بعد اگر مبادا شما آموزگار شدید از دانشجو همینا طلب کنید که کانسپکت این چیزی است که از خاطر نمیرود، همیشه در کاغذ ثبت میشود و در مورد ضروری شما میتونید با اون رو آورده همون دانشجویی که آموختید همونا به یاد بیارید. و از اون وقت من قول کردم که من فیلسوف میشم، برای که این مشکلاتی که پیش من اومده بود، اون وقت من نفرانی که علو میخوانند و گیرنده استیپندی لیلی بودن، برای اون یکو مشکل وجود نداشت، لیکن از بس که این آموزگاری سرطلب بود، برای من به من نگذاشت. با من گفتن که من همین حتما فیلسوف میشم، هرچند معلومات اولیه من فیلسوفی روس است، لیکن من به فلسفه رفتم و امروز پشیمون نیستم که من همین این رو انتخاب کردم.
1: استاد شما کی بود و چگونه موفق شد در آموزش این؟
2: در دوره دانشجویم استادانم سه نفر بودن، من اونو رو فراموش نکردم و در دوران خوندن در اسپیرانتورا و دکترانتورا روبری علمیم پروفسور خارین یوری اندریویچ از شهر مینسک، یکی از دانشمندان معروفی صحای فلسفه اجتماعی بودن و اونها به من نوزکی های تحقیقات علمی رو در صحای فلسفه اموزوندن. خوشبختانه من سری وقت هم رساله نامزدی و هم رساله دکتری رو امویه کردم و من از آنها تو وقتی که هستم مینت دارم، زیرا یوری اندریش خرین به من اون چیزی رو اموخ که شاید در بسیار از دانشمندانی که من با آنها شناس هستم و سر کار دارم وجود ندارد. هر بار که کار یکم شاگردم یا یکم نفری که نزد من میارد برای خوندن و تحریر کردن رو من تحریر میکنم و میخونم، همون یوری اندریش خرین رو پیش نظر میارم و با او هم در دلم و هم آزاد تشکر میگم. پروفسور خرین به من یک چیز رو اموخ که من رو تو هنوز موفقانه استفاده می برند. این پیش از همه کمک بی‌غرضانه به نفرانی که در تلاش علم هستند. و از آن شکر میگم که حاضر من اگر این محبوب نشود، من مکتب علمی خودم رو دارم و همون موضوعی که من در زیر رهبری پروفسور خارین یوری اندریویچ او رو به اتمام رساندم، با واسه به این موضوع من قریب 6-7 نفر نامزد و دکتران رو تیار کردم که این خود یک مکتب علمی حساب می شود.
1: در کدام حالت آموزگار نه تنها راه دانش، بلکه برگشت به اندیشه عمیق را نشان می‌دهد. رسیدن به قله علم و دانش پیراهه‌های زیاد دارد و چی طور می‌توان آن را عبور کرد؟ در کدام حالت آموزگار برای شاگردانش به نمونه عبرت و الگوی معنویت تبدیل می‌یابد؟ پیگیری این و پهلوهای دیگر موضوع در برنامه نوبتی مشعل افروز از رادیوی تاجیکستان. هر نسل آینه زمان خود است. اگر دیروز دانش از کتاب‌های محدود جستجو می‌شد، امروز جوانان در میان بحر بی‌کنار اطلاعات زندگی دارند. اما فراوانی اطلاعات همیشه به معنای فراوانی دانش نیست. جوانان امروز امکانیت‌های بیشتر برای آموزش دارند، ولی در برابر این با چالش‌های نو روبرو هستند. از این رو ارزیابی سطح دانش، جهان‌بینی و توجه آنها به علم برای هر آموزگار مسئله مهم می‌باشد. عبدالمنان سعیدوف سالها باز با جوانان کار میکند و از نزدیک تغییرات فکری و معرفتی آنها را مشاهده مینماید. او نه تنها از راه و روش و صفتهای عالی استادان خود استفاده میبرد و آنها را سرمشق کار میداند، بلکه تلاش میکند تا هر جوانی را که در راه علم قدم میبردارد بی‌غرضانه کمک و دستگیری نماید. همچنین نگاهی سرسرانه را به علم قابل قبول ندانسته توصیه میدید که هر راهبر باید صدقاً کار کند و شاگردان ارزنده را برای جامعه آماده سازد.
2: اگر از یک طرف در حقیقت هم یک زمره جوانانی بلایاقت امروز در فلسفه موفق گشته باشند، هم متاسفانه یک زمره دیگرش من به نامگذاری محقق صحیح فلسفه نمیارزند. زیرا اگر به صفت کارهای علمی 15-20-30 سال پیش نظر آنوزیم، آنها نسبت به صفت کارهای علمی اجراگرده حضره برخی از محققان بلندم. من البته باور دارم که اون نفرهایم که صاحب عنوان علمی گشتن و درجه های علمی رو صاحبی کردن، اونا هم کوشش میکنن که البته این کمبودی رو برطرف کنن، لیکن متاسفانه جای دارد این چی در علم و با мо устодон, нафароне ки ба ҷавонони дар соҳаи илм кору фаъолият мекунанд, роҳбарӣ мекунем, бояд кӯшиш кунем ки онҳоро хуб тайёр кунем ва корҳои босифати илмиро барои дифоъ, барои ҷомеа, омӯзиши ҷомеа пешниҳод кунем. ва ман бовар дорам ки мо дорем ҳамон захира, потенсиали илмие ки барои тайёр кардани кадрҳои илмӣ лозим аст. Хайр, акнун аз тасодуф ҳеҷ кас ва ҳеҷ ягон давлат озод нест. Ҳастанд шахсҳои тасодуфӣ, ки ҳам дар илм роҳбарӣ мекунанд, ва ҳастанд шахсони тасодуфӣ, ки онҳо намехоҳанд ё ки наметавонанд аниқтараш барои тайёр кардани кадрҳои баландихтисос дар илми фалсафа мусоидат намоянд.
3: дар маҷмӯъ талоши ҷавонони имрӯз ба омӯзиши илм чӣ аст?
2: то як андоза, чуноне ки ман мушоҳида мекунам, шавқу рағбат надоранд. албатта ин сабабҳои гуногун дорад ва ҳамаи онҳоро инҷо номбар кардан вақти зиёдро мегирад. лекин ба гумонам ман бо сарвари давлатамон, пешвои миллат 100% розӣ ҳастам, ки барои ин ки ҷомеа пеш равад, пеш аз ҳама бояд ки кадрҳои хуби илмӣ тайёр кард, ки онҳо тавонанд дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ фаъолият кунанд ва онро муваффақона пеш баранд. ва барои ба ҳамин ноил гаштан, мо бояд ки ҷавононро ҳавасманд кунем, чи аз ҷиҳати моддӣ, чи аз ҷиҳати молиявӣ ва чи аз ҷиҳати маънавӣ. яъне ҷавононе, ки ба илм шуғл меварзанд ва онҳо дар воқеъ ҳам қобилият доранд, истеъдод доранд, мо онҳоро бояд ҳаматарафа дастгирӣ кунем. ва ҳамин се чизе, ки ман номбар кардам, моддӣ, молиявӣ ва маънавӣ, бояд ки ҳузур дошта бошанд. ва фақат дар ҳамин маврид мо метавонем, ки дар оянда кадрҳои хуби илмӣ тайёр кунем, ки онҳо барои тоҷикистон хизмати шоиста кунанд.
3: масалан, солҳое буданд, ки шароит набуд, имконият набуд, мушкилот аз ҳад зиёд буд, аммо талош дар роҳи омӯзиш қавӣ буд, мустаҳкам буд ва устуворона қадам мебардоштанд ҷавонон дар роҳи илм. аммо имрӯз дар муқоиса бар он солҳо шояд ки шароиту имконият хеле беҳтар аст, вале талош камтару пасттар.
2: мо барои ҷавоб гуфтан ба ин савол пеш аз ҳама бояд ба арзишҳое, ки нав баъд аз истилоҳи давлат ба даст овардан ба вуҷуд омадан, онҳоро номбар. хизмат ба ватан, миллатро маърифӣ намудан, илмро маърифӣ намудан. бояд ки олим дар ягон ҷо ҳангоми ҳалли масъалаҳои илмӣ сараш хам набошад ва бояд то андозае дониш дошта бошад, ки дар ҳамон баҳсҳои илмӣ, дар ҳамоишҳои илмӣ бо сари баланд аз иҷрои вазифааш барояд. яъне ҳалли мушкилоти илмиро бояд ба ҳуда гирад. дар замони ҳозира, аз инам албатта фикри шахси ман аст, арзишҳо каме тағйир хӯрдан ёфтанд. инам албатта ба шароити таърихӣ сахт вобастагӣ дорад, чунки тоҷикистон ба гумонам ягона давлате аст, ки баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ бо ҷанги таҳмилии дохилӣ шаҳрвандӣ рӯбарӯ гашт. ва ҷанг ҳамеша чӣ меорад? харобӣ меорад, ҷанг қашоқӣ меорад, ҷанг албатта қурбониро вай мекунад, одамони зиёдеро аз макони зисташон берун мекунад. яъне онҳо ҳамчун муҳоҷири иҷборӣ мешаванд, ки рафта дар дигар манзилу макону дар дигар давлатҳо рӯз ба сар мебаранд. хушбахтона бо талошҳои зиёди сарвари давлатамон тавонистанд, ки миллатро сарҷам кунанд. лекин таъсири ин омил то ҳанӯз аз байн нарафтааст. касе ки чун ман он рӯзҳоро дар ёд дорад, ман шоҳиди зиндаи ҳамон воқеа ҳастам, ҳеҷ гоҳ намехоҳад, ки бори дигар дар тоҷикистон ҳамин қе чизҳо рух диҳад. на танҳо дар тоҷикистон, дар ягон ҷо, на ба худат, на ва ба душманат ин чизро намехоҳӣ, зеро ин як бисёр падидаи мудҳиш аст, як падидаи зароровар аст, як чизе аст, ки инкишофи ҷомеаро ба даҳсолаҳо ақиб мебарад. ва ан ҳамон таъсири ҳамон то ҳанӯз дар тоҷикистон аз рӯи ақидаи ман вуҷуд дорад. бовари комил дорам, ки агар дар мо ваҳдату якдигарфаҳмӣ мустаҳкам гардад ва пойдор бошад, мо оҳиста оҳиста ин мушкилиҳоро паси сар мекунем ва дар ояндаи наздик ҷавонони тоҷик, ки дар соҳаи илм шуғл меварзанд, онҳо низ ба комёбиҳои дастрас, назаррас комёб мешаванд. ва худи ҳамин рӯз ман метавонам бо итминон гӯям, ки бисёр аз ҷавонони болаёқати мо дар хориҷа илми имрӯзаи тоҷикистониро маърифӣ мекунанд ва онҳо сазовори хеле ҳам зинаҳои баланд ва ҷойҳои баланди илм мегарданд. ин ифтихори миллату давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон аст.
1: мегӯянд омӯзгор китоберо мемонад, ки ҳар саҳифаи он таҷриба аст ва ҳар ҷумлааш ҳикмат. устод Абдуманон Саидов, ки зиёда از 45 سال می شود در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان با نام ابوعلی ابن سینا فعالیت می کند، از زمره چنین شخصیت هاست که در وجودش علم و خرد، تجربه و فروتنی به هم پیوست است. اندیشه های استاد درباره ارزش دانش، نقش کتاب و اهمیت تفکر فلسفی خلاصه را تولید کرد که پیشرفت هر جامعه از سطح معرفت فرزندان آن وابسته است. هر صحیفه خوانده شده و هر دانش اندخته شده قدم است به سوی فردای روشن‌تر که امیدواریم جوانان کشور در این راه استوار خواهند بود. شنونده های عزیز، شما برنامه مشعل افروز را در تهیه فرزانه محمدی و کارگردان اصاب یوسف از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر تا درودهای بعدی، سعادتمند و سربلند باشید.